Лотери Луи Саня, Йони Цел, Діла, Куметру, Віктор. Буна дімняця, тіче фрумос, Куметрі. Дече, іждау салут, іждау месажі. Є фрумос кесяс, там плачем, плачеш